Usia ebre aso se anopei enso yesia adie. Nanseni no mi wawonche wo fie ho. Ye yankasa nkasa ye mpomude ya huban bo ehon sem ena nansen ni mene woka. Anopei adie ame pese minu minu yeshe enise. Ebra yen chrikom. Ebra yen faye yefunu ento ho. Se ye tre nyamie ni mono mesre. Sem uma yeni di na yeni di ye. Meka sem uma yeni di na yeni di ye. Enye dwiane dodo a ye di ye. Nemom se ye di nwiane a. Anwode ne ewom. Enwiane a eboa enipadua no. In every stage of life onipa bia aduane bi wo ho a eyema wo nipadua. Erunti ana baby ye ma no aduane a eye emofra aduane. Enunti ena empenifuo yenso ye wo ye nuane a ye die mesre ekwan ba ko a obefa so abo wan kasankasa woni pedua no eho ban ene se wudi die na wudi enuane a ebebo ani pedua no wenyina enti ena mekai wo se safi munyina wo hyeda enkonko ho doctor wo hyeda enko ye enko hwehwe ni pedua no mu a bomoden akọ na kwoshishwe ni pedwe enum. Se uye ni saa, o doktor no ochre u enuyane anase enuyane nro, a eye ma wini pedwe enum. Yenye ino, edura na anum na omofra abrimono, ebra yenye inese sa, enye ma anie tumi eye, enuyane aya anie timi di enum. Unye ino, saa enye ma no, yebeka chre u se, saa enye ma wedye. Ida se, enfaswe ni suma u, anase ewose oteso, enunti misre u. Se ye didi a moma ye nidi. Ne mom ye nidi ye. Ye ni enuyane a. Ebe buwe ni pedria no. Se menye ye dru se yi. Enuyane bene ye mame. Me babo frano. Enuyane bene ye mano. Se ye ye ni sa a. Ebuwe ni pedria no. Ebuwa ye fi enyari webi ehun. Ebuwa ye ema ni pedria no. Eko su nyini ye fe. Enti mesre. Se wunhu doktor afi mwenye na bomodi ako. Na won koye nsumpo ena wa wo hwe ho a mesre se didi ye na nom nsu na ensu eno so eye nkwa medase sane ayeye nyina ye kai kai ye ho ewo obra asetena imu esan se onipa bia ho ban bo no de wo nya mensem no edoso na kakra ewo ho no wanso obetumi adane dane ani erade mo ayen na ne yesu yen ye ni so na se ye diso a ebe bwa ye nyina mefa cho medase.

na utia ya. Me say ye ni studio, ye ni studio. Ye yafu OPD. Wope biyadi. Mimi ni a branch enwa me kapa PL. Na me kati na hiru eh.